Onu məşuqi əzəl məşhərə üryan aparır. Çəkməyin seni diləməz həbimin xanə sarı. Kafərin Kəbəyə